0: Енді тағы суғын бұзып кел жаңағындай, мақұл ма?
1: Енді тағы құйып береміз. Шүре тапарсаң тағы.
2: Я, жетекте анаға тарсаң шиеді. Қарғабаттан жетекте. Тұрыш тұр, жемжейсен деп айтып сөйлеп тұр. Тайыңа мақыл ма?
3: Кінтен, ее ел ге ұрын шаң итан кейшу кө.
1: Азамат болды, жігіт болды деген осы. Міне атжалды тартып деген осы. Міне кей, қорқпа, батыл бол. Қорықтың ба, қорықпадың ба? Қатты айт, қорықпадым деп.
4: Қорықпадың.
1: Ой, жерет, науда бала сен сияқты тай. Не қысаң, мұның көйін тәтті берсін, жегі мұнау дейін. Алма берсін, кесіп-кесіп. Қандай етін?
4: Дейді қой? Ай, ата, бістемнің дүкеде де аяқпын нөлдім.
1: Аяқпын темесі жүріп, малды дейін. Кейін қамшы ұстайсың.
4: Қатты, нықсыдың, не қылады?
1: Тұрсың қатты шабады.
4: Қатты, мұнасын ақыл жауады?
1: Мұнасын ақыл жауады. Қапаң деген жабық жасап тұрады әжің. Сұның бойын әйбет, ер бар, мүнгізем. Қорқпай шабасың. Жаңғы саласың мұн елді, дөндің ер беремін, бәйгіге шабады. Чоң-чоң-чоң адам көп жерде бәйгілерге түсесің, қорқпай сонды батыр бол. Аттың үстінен кейіп жатып қаласың, чоң деп бірінші кетесің алдында.
4: Атымдың әнім тұрғызады ғой.
1: Да, тайын жүйіріп ба?
3: Ее раң та мінбай, ма ғы рін іян, тоғы шүйел қуансин ғы айхуды. 只有建立起信任，马才会接受他的歧视。

0: 自己开启他的成人礼。他需要骑上马背，穿过村庄，挨家挨户邀请人们来参加仪式。一个孩子的成人礼是整个家族的喜事。
1: алдың жарық болсын, қолдаушың партия мен халық болсын, өркенді бол, өмірлі бол, той жасап ел жұртының ортасында күліп ойнап көңілді бол, жанды бол, өмірлі бол, той жасап ел жұртының ортасында көңілді бол. Жарай.
2: Құстап алайық па? Атаға мінесің бе? Мінесі сылайын бе?
3: Қойсы әттейін.
2: Өз мінесі.
3: Асы ұтысы
2: әттейін. Өз жуастырмайсың бе? Сөйдіген жігіт болдың ғой міне. Тайға мінді.
3: Дәу болмасын бұны.
2: Мұн соң тайға мінсің дәу боласың. Серікбол! Ата!
3: Қатынмайтын.
2: Айтпаныңыз келсін.
0: Жер ал ел кеңді рен, дәу ел қуашан етел жиғаң да маузин, гей ма дәлі лі сай мәлі таңғу, бін соңшан мейхалды жуцы.
1: Асын жақ бап келесек, бақытты бір жігіт бол. Біз сияқты ақсақалды сартысы, ақсақал бол. Рахмет болам, жасың жақ болам.
2: Рахмет, рахмет, айтқаныңыз келсін.
3: Немді құлағымыз ұздатпай жатыр мұна құлағымда?
2: Оған мен мұнаңын басып көрмейді. Ұздамады ма? Мұна құлағымын басып өсім ұздамады жатыр. Батырды адам, ба мұздан ба? Мен тайын қарағыз кетен үлесі батты.
3: Мен атымда кетті ла.
2: Атымын еріп кетті.
4: Әке мен атты ұстап тұрай, не? Сен
2: тойға барыңыздар де.
3: Тойға барыңыздар.
5: Болады. Жігіт болдың тауда, ай жігіт боласың енді.
6: Жоқ жігіт бол, е?
3: Жоқ.
2: Жылдық. Ой, жақсыздар жені.
7: Жақсы, үйірін. Атқа мұнып дәу жігіт болдың ғой жарайсың.
2: Дәу жігіт болды, тойын жасайық деп.
7: Енді бұдан кейін ат мінем деші?
2: Мені, мені ат мініп.
7: Жарайсың мұн екен.
2: Дәу жігіт болды.
3: Сәңмет ата.
7: Ет мақ.
2: Апа де.
3: Да.
2: Құлағың ұздады ма?
3: Ұздағында жоқ.
2: Ұздамады? Үм. Сен құлағыңа деген ұздамады? Жігіт адам құлағым ұздамайды,
3: а? Үм. Әне дәу оған дәу болмасам өлдір. Кестен дәу болам өкен? Елтен дәу болады ғой.
0: Ел кеңді үші ұрынды дейісі кима лүйсің. 从小而温暖的家，无人进入村庄的世界，世界将变得广阔，无人想成为男子汉，去面对未知。

0: кеттің ғой үйінде. Тамақ көп көп ішпесең,
1: сен
0: білмейсің ана қалыпты. Әй, мұхайды. Жақсы бақ, таза жүрсе деген жігіт адам сергек болады.
1: Қолын салмай ең?
0: Ә, ейнәлі ағдас қасам. Шомылдырып қайта ғайын әдеміз.
2: 作为重要的人生礼仪，割礼前要洗澡并更换新衣服。 哈萨克人说，歌声和马是他们的一对翅膀。从婴儿的诞生到童年的嬉戏，到青春的成长、恋爱、结婚，生命中的每个时刻都有歌声陪伴。
1: 哎，那。

0: сенің тойың болар деп қуанышпен ақыл мен де жеттім әзерде тайғанақта
1: угай угайымды айтайын
0: жағдайымды
1: байқайын жақсы болса жағдайым
0: ойнап күліп қайтайын жаңа лүңгін
2: 爷爷特地请来了城里的医生来家里，以保证手术安全可靠。出于健康和卫生的角度，类似的手术也在很多地方普及开来。爷爷和姥爷一直陪伴在无人身边，安慰他，并分散他的注意力。
1: 你一定要先痛的是什么样的？
3: 对不对？我，
1: 对不对？我，奶奶。Ya bereki. Bol bitti. Bitti. Körpesin çok var. Sarın beni yatala. Oldu oğlum. Kolun üstünde şağır var. Akşam üstünde şağır var.
4: Ay yine hazır değil. Hani yerdin?
1: Be, sizler de ne yaparlar? Beğeri gelin. Dur şimdi. Sen cilin mi koyarsın? Da aşıp külüp dur. At doldum, azam at doldum de balam. Akıl köp mi balam, akıl köp. Hatası var mı, akşası var, azı köp akşa geledi balam. Ağalarım dedin, kele dedi. Vay rahmet, azam at doldu, rahmet, rahmet. Cilagan yok balam dedi, tüm cilagan yok. Batır tutsa ben balam. Рахмет, атасы рахмет, әне, оң жігіт болды, әне, рахмет.
5: Азамат болсын.
1: Фу, әне, ой, рахмет, ата дейді, рахмет, ә, бар екен.
5: Атасы сияқты, атасы сияқты бады болсын.
6: Өлкау, мен бар, шешек бар.
1: Бұл жылама, ұят болады. Кісілер көп деп жатыр. Ой, міне пұл көп. Айырплан алатын пұл болды. Міне көрдің ба? Міне көп ақша деген. Міне айырплан алып көріп балама.
6: Болды, болды.
7: Мәнің көп көрді.
6: Көріп қойшытты.
1: Ақыл, мен көріп
6: көріп. Атан көріп, атан көріп.
1: Міне пұлың дұстап.
6: Пұлың дұстап алып.
1: Шашып кетпесін пұлың. Болмыс бас жаңын көріп қойма. Мен көріп қойын, шай балам, әшу көріп қойын, тұтап тұтып қозғамын. Кім әлі, әлі майлақ қойған. Әйбет боп, ой, мен бала мәшу деген әйбет, ә, болды, жауып қоямыз.
6: Болды іштеңке болды, әкіліңе май жақ қойды, құрушына ғана.
7: Қатты ауыр жатыр.
6: Қатты ауыр жатыр, іштеңке әкімай басылық балады әзір, басылық қалады, тайым. Асау таймен алысатын, көресі бойынап шалысатын, аяққа шаңғы аппақ қардай жотадан.

0: анан.
1: Ұстап алайық па?
2: Қайсы?
1: Атаға мінесің ба? Мінесі сылайын ба?
2: Қайсы әкшейін.
3: Ал бұша сы? Қа жуанмен пайшулы Думин? Сумин, а сумин.
4: Сумин, а сумин. 这个人虽有些莽撞，但重义守信，是个。